yeddu gogu ñuko doon yedd dafa dem ba gis ni nekki ciofelam dafa melni dafa tegg woon ci banexu bakanam mu ne daal li tax nanguwuma déglu benn yeddel